0: Acá ni que moderno España que gili y shundam, no más si ek tema, ande sostande kam aftejav, tai kodosi ke tu sanjinek žuvji, kaj vi but vas des i žuvjango glaso, tai žuvjango čačipe. Sostar si kodo importanto te vas del padjes?
1: Miniksas. A sar medikavu baju si ke kaname čignisimas. Le romnjansas le mai bute penen. Aje se buti varasunes maskaramende i žuvli majtele, ma i žuvli majtele nama pen, ke žuvli san. A manši plačalgudo. A me gindi buta velanda i romani kangiri. Ke de desatu gindo štarvar deš berš palpale la žuvlat sas la vila ki buči, ke atunči a katano švedo in javar deš pošel drabarenas, kerenas penge love, pravarenas penge familjan, a žutinas penge muršen, a sasle maj bute penen. Ke sasle maj bute, maj sasle lenge love, sasle lengi, lengo hango, birinas te taben maj, maj zurale, a jes, dikav ki ikangeri, ajanav ke holara bute manušen kanapen avgado, ale ikangeri romondas but. Na fira le žuvlange romondas amari kultura, amaro sakono, amare modora. Manaj, akana maj baro si le manušen e ikangeri sarodel.
0: Sardes to gindo ikangeri sarodel.
1: Ke odel si kaj godi. Andi romani šib, najame ek diferentno vorba podel tisjan horahano, kristijano, hindu, vaj su godi pa častu fira jek del sina. Numa kana, kana gade but gele andre andi pingst rörelsen, atunči maj but fira pe pi Biblia, ke kana mare pure, sasterne, si na čime ke nas le andra ne kanjera katano švedo. Si ja ne nas butso a šola sa negudi Biblia. Aj te penatu ke šače sa jes, but manuš inke je a jes gudela ka penem penge krečanuri, si ja ne sa ramol pe ande gudi Biblia. Ke voni anda ne kanjeri, a šunem por rašaj, a von gindin ke sa pačampe ande sako je krašaj. Ale me sa je penatu men ke buto rašaj a si. Kaj penen pengo gindo, paso ramol pe ande gudi Biblia. Anna vorta sarsi. Von ton pengu gindo pa aše.
0: Kaj kam es tu te dikes, ad jes a romana žuvia kotan?
1: Kaj godi voj mangel tavel. Te siga deke i žuvli. Anda peste mangel te bešel peske kjera, ne pesko kjera te grižil, a te kiravel, taj ti jel te kerel peske vunije, a peske bal, mekla te kerel gudo.

0: Tigris.
1: A kanik te jas pal pales al sopendan ke romane juvia drabare nas mindig, numa vitu drabares. Sal si te drabare elpe, si kode ik čačipe, čačes odrabari be penelo čačipe?
0: Ja nem vitu me, ke najho hajmo, ke sam, mindig samas, a mindig avasa, šo haja saj penes. Ke kas najek mami, kai penlas nama ja pegudo šeftu ke čorro suno sasma. So goden sa sek mami kasavatar. So godi andamende kasama kana štavardeše bršenge godeleskena same barilam opranegado. Naker kuko ke najmišto. Pande ek loli čiptape i šeori te naden lajakali. A so je gado. Gadi si magia, gadi si obajo si. Ke ajes, lerom, mangente penen ke ame si sam šo haja, si anas te drabaras, ho hadam, te kera slove, ale caj dikes, ke aba vile kere čanura inke gi ajes, kana hola ivon, bistren pen i Kristos a jana abri kale murmunci a pavaren kale memela. Atun si, šaj, te tos fermici, ale kana keres lando mištimo, kana keres la te žutis varkas, atun si chorrimosi penen. Na drabaren, na keren, na pabaren memela, pomistimo. Ke si kamelo del, bai tumaro Kristo. Ale kana sile chingar, bistren pengi kanyara. Ai keren sako falo, atun fermici, le mai jungale. Atun si pachan, atun si anen, atun si von si, so jaya drabarna sa. Me kana si pomistimo atun si na. Me gado ci acharav.
1: A kanik agorindas pe o programo tai sar paloni gili sa vika mesa stesunes.
0: Atunci las ek švedicko, norvegicko gili. Las äg ser. Gattar o Björn Eidsvåg ek norvegicko gili. Agade gili šuvavla moreveroske kamana jamensa. Ta veljerto.
1: Šunasla.